0: saiki arep sinau geguritan karo Bu Pri. Monggo Bu Pri diwiwiti.
1: Nggih, bocah-bocah ayo padha sinau geguritan. Geguritan iku puisi basa Jawa. Bocah-bocah ana ing dalem uga sinau geguritan nggih.
2: Nggih.
1: Saiki padha ditirokake. Bocah dolanan padang bulan.
2: Bocah dolanan padang bulan.
1: Padang bulan.
2: Padang bulan.
1: Madangi bumi.
2: Madangi bumi.
1: Cahyane sumunar.
2: Cahyane sumunar.
1: Alus lan tentrem.
2: Alus lan tentrem.
1: Ing latar.
2: Ing latar.
1: Pekarangan desa.
2: Pekarangan desa.
1: Bocah-bocah.
2: Bocah-bocah.
1: Podo dolanan bebarengan.
2: Podo dolanan bebarengan.
1: Suwe ora jamu.
2: Suwe ora jamu.
1: Jamu godhong telo.
2: Jamu godhong telo.
1: Swara nembang.
2: Swara nembang.
1: Lan gumuyu renyah.
2: Lan gumuyu renyah.
1: Dolanan jamuran.
2: Dolanan jamuran.
1: Lan cublak-cublak suweng.
2: Lan cublak-cublak suweng.
1: Ngancani wengi.
2: Ngancani wengi.
1: Kang ayem lan sepi.
2: Kang ayem lan sepi.
1: Baleni pisan menah nggih.

0: Padang bulan,
1: padang bulan, madangi bumi,
0: cahyane sumunar,
1: cahyane sumunar,
0: alus tur lan tentrem,
1: alus lan tentrem, ing latar, pekarangan desa,
0: bocah-bocah.
1: Padha dolanan bebarengan. Suwe ora jamu. Jamu godhong telo. Swara nembang. Lan gumuyu renyah. Dolanan jamuran. Lan cublak-cublak suweng. Ngancani wengi.
0: Kang ayem lan sepi. Nggih, bocah-bocah ing dalem padha disinau nggih supaya iso maca geguritan.
2: Mau kanca-kanca wis sinau geguritan. Piye nek saiki dolanan gelem ora?
1: Gelem.
2: Ayo Mas Ini diwiwiti.
3: Wah, bulane gede banget. Kanca-kanca padha nang ndi ya? Tak jak dolan

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Kending gati podosih, kendangan ladrang, laras pilek padet barang. Kending gati podosih mujutaken kending pakurmatan upacara temanten gagrak ngayuk Jokarto. Kending gati podosih kangge ngurmati lampahipun temanten sarimbit tumuju ing sasana pinajang sak sampunipun nindakaken upacara panggih. Kending gati podosih katabuh kanthi soran dipun sartani tabuan tambur menawi kapireng adamel swasana agung lan gagah.

Gundul tegese sirah tanpa rambut. Sirah uga bisa ditegesi kepala, pemimpin, utawa pengarep. Rambut minangka pralambanging pepaes. Pacul nggambarke piranti, yen diudari jektine tembung pacul yaiku sifat papat kang ora kena ucul. Yaiku paningal, pangambu, pangrungu, lan pangucap. Tegese manungso kudu tansah njogo marang perangan badan kang cacah papat kuwi bisa nuwuhke bejo lan ciloko, bisa njalari mulya lan nestaning tumindak. Mula aja nganti uwal tanpa kinendhalinan. Dene pacul uga darbi werdi mligi, glegering pacul iku dumadi saka telung perangan, yaiku pacul, bawak, lan duran. Pacul werdine ngipatke perkara kang muncul, tegese bab-bab kang jedul jroning pengangen kang sipate nalisir saka bebener kudu dikipatke. Kaya dene muncul lan jedule panggoda kang ajak-ajak marang tindak nesta kudu katundung saka batin lan jiwa murih bisa sansaya istiqomah jroning ati.

Boten prayogi ketungkul. Saenipun tumungkul kadya pari kelu, tumungkul amari kelu. Ketungkul lampah naif penjumlahan, angka pinten kemawon dipun jumlah pinten kemawon. Boten badhe dumugi infinitum. Lambang tan kena kinaya ngapa ilahiyah. Penjumlahan boten dumugi ancas ingkang sinedya, semanten ugi pengkalian utawi perkalian. Selebriti ingkang sakmenika gayanipun gontas gantos pasangan. Menapa para nupiksa badhe tiru-tiru, kawin cerai ngantos bingkong menapa potol muntunipun. Menika mboten badhe dumugi, mboten badhe gayuh infinitum.

0: Delet-delet jus. Angre rada anget sih jus. Tahu mbiyen kesusu le mriksake kleru e. Karo doktere dabani ampun anu nggih dar suket sing nem. Sebule mriksake kleru nang dokter kewan. Saking kesusune ya ora pancen anu kesusu bingung flak. Panas mbok piye kae ngono. Panjang kae kancaku Sinara Wedi sak jeke kok.
1: Enak padha kowe iki nak ya lemu ta Pak Ne. Ha kok isih sontek.
0: Lho lah kuwi panjen karmane. Karmane dadi panganan opo-opo kowe wis jeli ngono ketoke. Dadi saiki darane ya ming suntik. Tenan kake tak kono kaya ngono nang ora dijus dina wae. Tenan jus.
1: Iya. Sok kowe ya tak jus.
0: Ya. Anek lara ra sing ngejus aja kowe.
1: Aku ya sapa sing ngopeni aku.
0: Diundangke tukang jus. Karo lara kok ping urusan jus. Ora iki wis piye karmu? Nang kene kok tak tembungke.
1: Aku.
0: Iya.
1: Wong aku isine.
0: Oh, anggere tutupi raine iki nang kene iki ngene. Anggere wis kowe awor nang kene iki wis kajen keringan.
1: Aku.
0: Wira suarane wis nom-nom. Bagus. Ning ra tau udut. Nah. Ra tau udut wong ra duwe.
1: Aku. Kok ra duwe?
0: Ada ra tau udut ta wira suara.
1: Lho,
0: jaga kesehatan gulu ngono. Mula kowe iki aja nglecis.
1: Neng, so aku nak dari sindan, nak linggo rak neng sandingi wira suara.
0: Mesti, kan? Mesti ya tak jajar si ngendang. Ang kue karo kendang kue kalah duwur
1: Neng kue rak ramangkel tak nak aku jajar para wira suara.
0: Rak, rak. Ya mengati neki rada sengkring titik.
1: Siapa lagi?
0: Lho aku ki ora kok jenenge betarepke lan sujanan ki ora ngono. Lek semelang nek diarani anu apa kuwi? Ya kuwi diarani kethuk apa-apa kuwi ki kecendhiken tenan kok.
1: Sing dadi ki nek ora dedeke to, sinden ki nek ya suarane to kuwi kok.
0: Ya wis engko tak kandhake, ya. Heeh.
1: Nek ning lirih-lirih wae.
0: Lirih. Arep piye?
1: Ya.
0: Nah, saiki kowe arep sinau apa? Tak jaluke tintingan.
1: Tintingan?
0: Heeh. Ya. Nek pisanan kuwi sinden kuwi jenggleng iso apa kowe?
1: Hah?
0: Jenggleng.
1: Jenggleng ki piye?
0: Ya kaya adate kae.
1: Oh, gendinge apa?
0: Pangkur.
1: Pangkur.
0: Pangkur kuwi kowe ngerti warna pira?
1: Pangkur. Wow.
0: Nah, pira?
1: Pangkur ki warna-warna.
0: Lah yo kek ki ana cacahe apa yo pangkur kok stenggok.
1: Okeh, Pak Ne. Pangkur ki warna-warna,
0: Bu. Lah ya to.
1: Ayo ki pangkur apa kowe mau? Ndak amuk kuwi.
0: Pangkur jenggleng.
1: Jenggleng, ya to kuwi ana. Lho. Pangkur Banyumas.
0: Yo ana.
1: Iya.
0: Iya.
1: Pangkur Semarang.
0: Ya ana.
1: Semarangan.
0: Ya ana.
1: Ana.
0: Lho, komplit.
1: Pangkur apa iki?
0: Kasmaran.
1: Rambangan. Oh, Rambangan.
0: Wah, kuwi mah aku. Pangkur ora seneng kowe.
1: Kok ora seneng?
0: Nek klelep sisan wis malahan.
1: Pangkur Rambangan.
0: Rambangan. Ya, apik
1: kuwi. Semarangan. Ana kok njuk nek klelep ki apa njuk le pangkur nang njero banyu.
0: Kuwi semono kae kuwi.
1: Iya, akeh warna-warna Pak Ne lho.
0: Heeh. Lanjut saiki sing ngatak senengi pangkur apa kuwi?
1: Jare jenggleng.
0: Heeh, coba
1: kang ngapa. Aku tau krungu nek pangkur jenggleng ki tabuhane piye nek aku ora tau krungu.
0: Ayo, kan ta. Jiro cimalu. Mamon nem manem nem nem maroro rebabane oe oe oe ngono wis
1: yo le nyuwara piye kuwi nek kok ngono
0: weruhku kae ora nyuwara nek terus ngusungi wong nyuwara lek yo wis wis gak muni coba wis
1: sing ngamur ra karuang ngono
0: nggih
1: iki saiki jenggleng apalane apa
0: manut
1: Ana ta. Tak isane ya.
0: Tak elingmu.
1: Lingkar.
0: Iya, aning bentuke paranggono ki ora apike dapek-apike ngene lho.
1: Lah piye?
0: Lambene ki dimbrono mbranake ngene.
1: Ana engko ya lambeku tekan ngendi-endi.
0: Lho engko aku sing ngadang jaba kowe. Lah wong ming sadek. Lah ya men saudeke kono ki tegese dencas-encasake ki men ketok seni ngene lho, seni.
1: Kowe aku engko klenger.
0: Lah nggawa obat aku. Angger iki royer-royer-royer ajut madang. Wes kok ndak tindingane kan.

0: kok mengok tabuhane apa ngono?
1: Lho jeneng sewiji iki kono kuwi. Oh. Dadi jenglengke saron tok. Ning kendang.
0: Oh.
1: Apa jenggleng nganggo rebab nah ya rebabe coklat akal
0: ngono. Ora kena ya. Heeh,
1: ning kuwi nabu jenggleng iki nek sing nabu ora pegawe pabrik wesi wis. Ora kuat.
0: Ora iso mak piyeng
1: ngono ya. Nek ya tau. Jenggleng nganggo black kuwi kena.
0: Kok jenggleng kok nganggo black kuwi? Ah,
1: jenggleng iki waton rame. Uwes to jomong wae kelangan ngeng.
0: Iya.
1: Oh. Ciciro ci.

0: Wis marem ki ngrungokke suaramu ki marem.
1: Wis.
0: Dadi ki nek mungguh ditanggap nang pabrik wis kuat iki.
1: Heeh. Kok ning pabrik?
0: Heeh, sok nek cembeng ki ora ditundangke mara.
1: Lho, wong ora diundang kok mara.
0: Ah sing jenenge ledek ngeyel ki.
1: Kok ledek kok ngeyel
0: lho. Lho, ora ditanggap gregeten mara. Sinden kuwi nang isor tebu karo ora sesek ra ndarani wong edan nek ya dibarani wong
1: kowe iki rumangsaku nak kon ngajari kok malah kaya ngono lho.
0: Wis iki awake dhewe. Lerem sikek neruske gendingan sing kari iki nggo penutup. Iya ta?
1: Ya aku manut.
0: Ning kowe kuwi aja tok sepelekke lho melu kumpulan wis tak cathetke dadi keluarga kene.
1: Oh, aku wis tak cathetke to.
0: Rong dina pisan ngekeki yuran.
1: Yuran? Yuran ki apa
0: to? Urunan kuwi to.
1: Oh. Wis tak nehi.
0: Wis. Oh. Rungokno gending sing akan dateng.
1: Oh ya.
0: Engko nek kowe ora cilaka wis to.
1: Wis ora wae.
0: Oh, nek ora seneng.
1: Dadi cilaka.
0: Mesti seneng e.
1: Arek ngono.
0: Apik. Rungokno warang gunane kena tak conto. Ngono dadi iso nek ora awor kene dhewe kuwi wis mentes.
1: Oh ya. Yeah.
0: Meneng.

0: iki Mbah Nyumas.
1: Nyatel omong
0: Mbah Nyumas ngerti ra.
1: Satria jadi pati.
0: Ora patak ya. Iki kok ya kudu sinau iki.
2: Satria.
0: Ora gelem rungokke tak antem.

0: iki Gending Banyumasan, ngerti ra?
1: Kowe ya iso girang kaya kowe mau.
0: Alah, wong kena wis seni kok dadak tok takon
1: kowe. Piye ta kowe mau le nyenggak?
2: Ya ya ya. Ya ya ya. Ya ya ya. Ya ya ya.
0: Dadi kowe jiro lo. Lupat mo.
1: Iki kakak yang ngerti-ngertian nut kae lho.
0: Satria ing madu kara. Karaloke. Ya, wis padha. Wis sungku nek nang omah. Anu, tak kandhani.
1: Mana nganggo karaloke?
0: Lho, kuwi munggo iso ngono.
1: Iki madu kara.
0: Kowe arep neruske ngrungokke pangkur sepisan kas. Tegese iki
1: ya, Kak.
0: Diklompetke. Lho. Pisan kas, jut

0: Ya. Kowe kuwi nek arep tak semiti wae nyatane bojo ta ya.
1: Ya ngapa ta?
0: Arep kepiye-piye guys kudu mangkel aku nek karo kowe iki. Lah wong arep sinden kok kaosan ki rak ya wis.
1: Nganggo kenapa?
0: Nganggo kebaya ngono, gelung iki tekuk ngono.
1: Lah kancane kae ya nganggo kok ngene.
0: Loh, lah kae rak wis nang kono ki srawunge wis becik kanca dhewe kabeh. Lah kowe iki anyar kok mudho-mudho.
1: Ora kena ta?
0: Ora kena.
1: Kok nak nang kono sumuk?
0: Loh, sumuk ra engko nyedusungi nang sumur le uyan-uyan kuwi dadi. Lah wong kok sumuk kok njun go kepentingan kok njun waranggone kaosan nganggo slek. Kuwi darani kemidi.
1: Ora tenan.
0: Darani kae lu sik gandul barang kae kemidi sirkis.
1: Oh.
0: Nek waranggone ki ya nganggo kebaya. Gelung teko ngono
1: ngono. Ya, ayo terno mulih saiki salin kok.
0: Wah, lah ya kuwi wis.
1: Lah piye?
0: Cilakane ndek bojo waranggana kaya kono kuwi. Ya ta apa-apa ya ayo kok mulih kok. Tukake kuwi kan. Tak pecah lah ya wis kuwi wis. Wis salung kok. Wis lereno wae dadi sinden remuk aku wis suwe. Lah ya apa-apa ki madeg dhewe jenenge ki usaha bedikari.
1: Apa njak aku kok bedikari?
0: Ngadeg dhewe ado-ado dhewe lah yang tukake cemara sandal masan. Aku ra njedhe tak tukake sandal titik sing duwe nesu. Sekarang le tuku ming nang jagongan.
1: Ayo kok aku kan bali dhewe.
0: Ora wis kok ngono sik wae iki. Ajeg to kancane.
1: Heeh.
0: Tip kok adiki sik ngendang ya tetep ae sik gender ngendang. Pengen ditak gamblani jijine.
1: Ora.
0: Saran kae sing cilik apa?
1: Sing cilik kae. Apa ta kae
0: jenenge? Ora ngerti ta.
1: Ora.
0: Wah cilok, aku ya ora ya.
1: Kowe iki kok aing ta?
0: Sing tak ngerteni ming ketipung.
1: Ketipung ki sik ndi?
0: Kendange sing cilik kae.
1: Kae ketipung. Nek sing gedhe
0: anu anu bem.
1: Sing rada cilik.
0: Kendang ki sing mujur ana sing gedhe. Kae bem.
1: Nek sing rada tanggung kae?
0: Tanggung kae manut sik nuku dadi.
1: Kok sik nuku wong jenenge kok.
0: Lho pira arepe ngono. Wong kok njun trintil apa padha saka omah buta gamelan e.
1: Kae yuk sing digantung-gantung kae apa jenenge?
0: Gamelan sing salah dhewe.
1: Kok salah ta?
0: Kempul.
1: Oh, kae kempul to.
0: Kempul.
1: Oh, kempul.
0: Nek sing rada cilik tanggung kae ora omong wae.
1: Apa?
0: Anggo ndalani jangkar kowe.
1: Apa jenenge?
0: Siem.
1: Siem.
0: Jenengmu ora siem to?
1: Kok siem?
0: Sapa?
1: Ra.
0: Ayam basan dadi waranggana iki ya Siti.
1: Bojone kok lali kan ya siem lho. Lah
0: sing marake ya ngale entah jenenge Sukiyah wae barang dadi waranggana Sutiwati. Ya aja ya ajek wae.
1: Ajek wae. Aku mbiyen jenengku rak perenjak to. Ning saiki ming arep tak imbui.
0: Apa?
1: Woro lho.
0: Apik kowe.
1: Dadi woro perenjak ngono.
0: Nek kowe seneng dadi perenjak kudu sinau lho.
1: Sinau apa?
0: Loro to.
1: Lho kok loro?
0: Prenjek-prenjek-prenjer ngono to. Prenjek-prenjek-prenjek-prenjer. Prenjak kira loro to. Siji prenjek-prenjek ngono asik mlenjer.
1: Lah kowe.
0: Aku prenjak lanang. Kocan ah iki wis tekan gone iki. Wis saiki anu ya, rungokno ya. Tak nyuwun karo kanca-kanca pradonga iki.
1: Iki kok ora mlebu ndono ta kok ming nang kene ta iki.
0: Lho, awake dhewe wis pasta kene iki nggone.
1: Ora entuk mlebu nang ngene kancane kan.
0: Ora, urung ke daftar seni piringan urung. Nyuwun gending pangkur semawisan.
1: Kok dibasak?
0: Urung tuh urung letep urung suwe rak basa ta?
1: Ya ora kena nek gending iki.
0: Gending Semarangan, cok.
1: dawah apa?
0: Dawah
1: aja diplerok.
0: Aja diplerok.
1: Kowe kok nek dipleroki kowe klenger.
0: Eh, aja dipleroki. Kenging mleroki ning mboten mawi mripat.
1: Ora mlerok.
0: Oh, angel ta mlerok kok ora mripat iki?
1: Nganggo apa?
0: Ayo sak duwene, monggo aja. Rungokno lebune.
1: Ya.
0: Wah, wis sinau pisan ki ragate tak okahi ora iso ajar.
1: Waduh. Ning ajar sindane tatane nyawa.
0: Guntingi rambutmu. Wong wedok kuwi harus guntingi rambut arep kepiye?
1: Kudungeng ta?
0: Oh iya ya. Kudung caping.
1: Ya ora tuku ta.
0: Monggo janjen gending angkur Semarangan dawah jomlera.
1: Aja diplerok kok aja mlerok.
0: Kak ya apa ada di mengelek kowe kok. Mang mlerok nggih kena. Enggak.

0: Oh ya,
1: iya Semarang.
0: Kita kaya ora padha ning isa pulih pon. Tenan, ku nek rat babon banget. Lho anek kakung jago to. Ora padha diplek jebarungane.

0: nang kuping ki ngeres.
1: Oh, kupingnya ana wedine, Pak.
0: Ispo kali kok. Aja ngisruhi sing nyuwara ta. Yeah.

0: Gayeng apa ora?
1: Gayeng.
0: Ki murambangan.
1: Heeh.
0: Dawak mentara.
1: Heeh.
0: Ana mentara ngerti?
1: Ora.
0: Cekokane sing glendruk iki.
1: Mentara kok njuk cekok.
0: Ha iya kuwi jenenge mentara mak.
1: Ora nek ikel.
0: Apik ora?

0: Pak Karto. Pak Karto, Pak Kartingalo.
1: Ya. Kowe iki are nembang apa piye?
0: Nembang ning karo turu kita iki.
1: Kok Pak Karto.
0: Lho, Pak Karto lho.
1: Ora karo-karo.
0: Ning aku sing seneng dhewe mau.
2: Mas aja mlerak ya. Mas aja mlerak.
0: Ya Wira suarane. Ning aja nganggo kasopanan. Mas. Lah. Sing wedok mangsulin.
2: Lah witek nak piye? Lah witek nak piye?
1: Orang nganggo witek nak.
0: Wong krungu apa?
2: Witek nak piye?
0: Wira suarane.
2: Aja nglanggar, aja nglanggar.
1: Langgar apa?
0: Piye taun ini men? Ning anu kaya tanak-tanak tanya jawab ngono ta ya.
1: Iya ning nak urung iso ki ya ngrungokke sikik ora gek
0: kowe ning. Kowe kaya padha ngrungokke weling kowe. Piye? Aja mlerok.
1: Ayo Mas aja mlerok. Iya
0: ta. Ngene ning ngono ta. Ya lanange muni piye?
1: Kowe muni piye?
2: Mlerok ya kena.
0: Kurang ngoko ki
2: mlerok ya kena. Ning aja ninggal kasopanan.
0: Kowe terus ta? Aja ninggal kasopanan, Cik Lanang.
1: Lah piye? Ora sopan ya, Man.
2: Kuwi jenenge buruk.
1: Ayo ning kelompok ya. Aku ya ora watek iki.
0: Ning iki mau sok ngene. Nek awak dis mulai. Dolah.
1: Dolah piye?
0: Dimasak ta?
1: Dimasak piye?
0: Dimasak ngene padane.
1: Iya, aku manut kowe.
0: Tegese sing peni sing mengandung seni.
1: Iya.
0: Nek nanggon pertemuan ngono.
2: Ya ini kowe ngelak, ya ini kowe ngelak.
0: Ya kowe asil lanang ta?
2: Wong gek digodhog. Wong kok digodhog.
0: Wong non jagongan kok nembung. Nyemoni dadi sok dolah supaya sing digawe iki ngerti ngene ta. So ning sok nang omah dimasak ya.
1: Kuwi enggak ngono.
0: Ning aja ninggal titi polo.
1: Polo wida apa?
0: Ya engko kuwi mesti ngeyel ngerti gawe
1: petik. Titi polo iki tetembungan apa kuwi?
0: Anu aksarane iki cetha. Lah anane sing lanang mau piye? Kudu nganggo kesopanan sebab
2: ngelingi ketimuran. Ngelingi ketimuran.
0: Ngerti timur? Ngerti timur?
1: Ya nek wetak muni piye kuwi?
0: Ya nek ngono Mas. Ya nek ngono Mas. Aku wis ra arep nganggo mripat.
1: Mripate salahke ngono.
0: Lah ndak mlerok terus ta kuwi? Wong telekke terus karo sing lanang.
1: Ya rapi ana wong ora nganggo.
0: Mulai iki mau sok dip pikir dolah.
1: Wah ning aku sirik ale mas-mas kuwi nek karo kowe.
0: Piye ta?
1: Ya aku nyeluk kowe Mas.
0: Lah ya nek paring wegah ra om.
1: Om. Om apa kang?
2: Om pimpa.
1: Andelera.
0: Lanjut om andelera. Wong kok kandhane mesti ngeyel. Iki mau. Mentaraman. Iki ana ning sing kes mbokne. Heh? Jono sing
1: wis. Wah, iso okay, iso pepana pangkur-pangkur iki.
0: Pisan kas apa
1: coba? Asa iki ki malah anu.
0: Apa?
1: Pangkur pangaran Mentaram. Lho.
0: Kuwi Jono, kuwi engko kakung kabeh. Heh. Ning yo ndak tanya jawab dipraktekke ah.
1: Lho, mula kuwi.
0: Nyuwun Mentaraman pangkur. Ya,

0: kang ngono kuwi.
1: Apik tenan.
0: Kendange ibut ya. Heeh. Bahane sing ngajari munggah medun ngono. Ngajari kene.

0: pit mantar. Tapi je tak lagi dek. Mau sih jenengin numpak pit mantar kok nyontreng sak kayange.
1: Awak sih kurang gawe angki kowe kowe kok yo wong sih jenengin numpak mantar nengah nengah.
0: Karang karo nampak telepon. Delok SMS kok ya.
1: Kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dek.

0: Wah, mbok nek ngerti banyu wis kebak iki krane dipateni. Iki glo, banyune lambah-lambah.
1: Lah iki krane jebol, Jeng.
0: Ayo tuku diganti. Nek kowe ngirit, mesti wae listrike ora entek akeh.
1: Oh, iya ya.
0: Delengen ki. Eman to banyu sing keguang ngene ki? Isih akeh sing padha butuh banyu resik.

Sutresna Budaya mboten sa wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: ingkang seneng nembang, seneng nyanyi, seneng karaoke, monggo saged nyawiji wonten ing giaran wani nyanyi katampi wonten ing telepon gangsal sekawan 0333 lan mbok menawi ugi katur dumateng Sutresna Budaya ingkang badhe nyawiji lumantar WhatsApp ugi, monggo badhe ngintun linggipun rumiyin saged lumantar WhatsApp 0809 0166 0666. Kata jadi Sutresna Budaya, monggo ingkang badhe nyawiji wonten ing giaran wani nyanyi sonten menika kula bika ingkang lumantar telepon gangsal sekawan 0333. Monggo monggo sugeng sonten wani nyanyi.
1: Sugeng sonten wani nyanyi hae hae ser.
0: Monggo monggo sugeng sonten. Njin. Niki Pak Rino apa nggih?
1: Betul, Mas.
0: Kami sehat to, Pak Rianto nggih?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Lah, nderek remen Pak Rianto tangi mboten winangih menika. Nggih. Monggo Pak Ri.
1: Nyun lagu keroncong.
0: Nggih.
1: Hanya engkau.
0: Nggih.
1: Channelnya Keli Adi.
0: Channelnya Keli Adi. Oh, nggih.
1: Ada dasar A sama dengan D wanita.
0: Oh, yang wanita hanya engkau.
1: Iya.
0: Yeah. Nggih, menika-menika sampun wonten.
1: Nggih.
0: Monggo, monggo Pak Rianto.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Klien duit sekecil je.
1: Inje, wonten dados menapa Mbah? Matur nuwun sanget rawuhipun. Sungai di tepi Sungai Serayu menika inje matur nuwun sanget. Bola jengaken malih monggo-monggo saking sinten malih menika sugeng sonten wani nyanyi hae hae.
2: Halo halo, hae hae.
1: Monggo halo.
2: Mas Gilang.
1: Inje kalian sinten menika?
2: Parini berbah.
1: Weh, yuk parini nika.
2: Angel cuma.
1: Ani kipun sakit mabat yuk.
2: Kadang-kadang
1: kipun suara
2: tahu
1: bersuklo cuma lagu Loro Asmoro karena jenengan. Eh, mana po?
2: Loro Asmoro.
1: Aduh, Loro Asmoro ni ku sing bunti ke? Aseng lagu ne aduh wong lali ge.
2: Mungkin apa?
1: Nje, tapi.
2: Mama Sarwini. Wendi Padangan.
1: Loro Asmoro menika nggih?
2: Nggih,
1: nggih. Lah kula mengki tak grotal gratul.
2: Terus menapa ora ketemu
1: kowe kok. Lah mengki yuk nganu mawon yuk paringi sedanten mawon nggih to. Kula ndak malah kelalen kok nggih to ndak malah ngelek-elek yuk paringi mengki. Niki nggih yuk?
2: Nggih boten napa-napa.
1: Nggih, monggo-monggo jenengan.

0: Bener tambahan iki?
1: Jire, Mas.
0: Don?
1: Jire iku ketae.
0: Cabe-cabe sing iki napa ge? Ah, niki pun mlebet. Nggih to?
1: Rai.
0: Cabe, nggo. Bener mboten, Mbah? Mboten napa ge? Langit mendung kudu ngawi. Monggo-monggo Mbah Noyo.

0: Meng kisinan iki Mas Ipul, meng dadi badute,
1: heeh.
0: Tas penting nggih. Ya di WA. Heeh,
1: matur nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun Mas Ipul nggih. Wah, keri dhewe niki nggih. Malah manokeh jarene nggih. Matur nuwun ugi Sutresna Budaya ingkang sampun rawuh lumantar WhatsApp menika. Lek Yanto Candi Abang wis ngirim ning dereng belum bisa masuk niki. Matur nuwun ugi menika wonten. Oh, kalau wau nggih Mas Ipul. Bu Mulyadi ugi matur nuwun sanget ugi Mbak Novita Happy ugi matur nuwun sanget di jari Jalan Wonosari menika nggih. Mbak Suro ugi matur nuwun, Mami Sartika matur nuwun sampun kepareng nyawiji. Ibu Asri Lembah Sunyi kalau wonten matur nuwun sanget. Mbah Glendi ugi matur nuwun. Lan ugi wonten Ki Ageng Wonoboyo menika. Sip bagus buat Bu Sri Bon Agung, semangat nggih matur nuwun ugi. Ibu Widyaningsih matur nuwun sanget. Lan ugi Sutresna Budaya ingkang sampun nyawiji lumantar telepon matur nuwun sanget nggih. Ing busana kula Gilang Sutawiyasa ngaturaken sugeng sonten. Sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing ngatur giaran Wani Nyanyi dinten candhaipun nuwun matur nuwun.

Al-kasali lan rahos males. Wal bukhli rahos napa nggih? Bakhil kikir. Wal jubni rahos pengecut. Kemudian wadolati dain lan saking beban utang. Waholabati rijal lan nyuwun perlindungan dumateng panjenengan saking tekanan napa nggih? Beban tiang-tiang sanes. Para miyarsa, nalika kita titik hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika sedaya asring wonten ing manah kita sedaya. Lah pripun rahos napa nggih? Hammi nggih, rahos khawatir sinten to nggih? Tiang ingkang boten nggadahi rahos khawatir niku meh saben dinten nggih, kita nggih raos khawatir wonten kemawon sebab-sebab raos khawatir nggih. Lajeng al huzni raos khawatir niku wonten bedane hami lan huzni. Nek al huzni niku raos khawatir mergo napa? Beban ingkang dipun penggalih kalian wayah ingkang sampun kelakon niku wonten beban biasane. Contonipun nggih, somane kita raos khawatir lan raos ndadai beban nalika kita dek enem, nalika muda kita dereng sregep ngibadahipun, kathah bolong-bolongipun salat kita, nalika dek enem rumiyin ibadah posone nggih tasih kathah ingkang bolong-bolong. Napa malih dek jaman enem nggih perilaku kita mungkin kelingan sedaya nggih, nakale dek enem mungkin ngaten niku, sahingga punapa nggadahi beban lan tuwuh raos khawatir njur kepriye niku menghantui terus-menerus menika beban punika niku al-huzni. Benten kalian alham menikah wonten rahos khawatir gegayutan kalian kedadian ingkang badhe dateng burung dilakoni ning wis di rahos cemas, rahos khawatir sampun napa nggih wonten ing pribadi kita menikah rahos khawatir burung kedadian punika nggih. Contonipun nek nalika kita nggadahi putra, putrane mungkin kita pun penggalihaken nyelot suwe nggih, biaya nggih sekolahan kata, terus tuntutane pirang-pirang. Nah niku sampun kita khawatiraken menika dereng kedadian punika. Dados niku raos khawatir utawa malih sampun khawatir engko nek aku dipecat saka pekerjaan piye. Niku raos khawatir. Nah, pramila niki kedah dipun icali. Donga menika kagem ngicali punika. Nggih. Benten kalian alhum. Alhum menika raos khawatir gegayutan kalian wekdal sak punika. Niku alhum. Dadi alhuzni alham alham. Contonipun nek alham nika nggih mungkin bagi saperangan tiyang konflik nggih gadahi masalah kalih keluarganipun, kalih tunggal-tunggalipun, sahingga punapa nggih beban menika angel icalipun. Nah niku wau pramila monggo kita andhut donga nggih. Dungane Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wal 'ajab wal kasal wal bukhl wal jub wa dhala'ati dain wa ghalabati rijal. Niku pentingipun. Nah, terus kanthi ndedonga dumateng Allah Subhanahu wa taala, nika kita kedah pisan nggih, kita ndonga niku wau. Saklajengipun nalika kita sampun masrahaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dados nalika kita sampun donga kala wau, lajeng pribadi kita
Guma

ngantongaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niku penting sangat. Nggih. Ben istilahe mboten kolep, nggih. Pribadinipun mboten sasar. Karang sak menika kathah. Nggih. Nalika wonten tiyang sepuh. Nek nalika bingung, nalika nggadahi masalah, menika sok nggih. Tindak lampah menika mboten di luar kendalinipun. Nggih. Palah-palah wonten ingkang njur ngamuk, terus napa ingkang dadi korban nggih istrine. Nggih anak. Pramila cerita-cerita ngoten niku nggih pawartos nggih. Berita-berita menika kathah sanget. Nggih. Sebab punapa? Nggih manungsa menika mboten saking uwal saking cobaanipun Allah Subhanahu wa taala. Ning nalika dipun coba mboten kiyat. Nggih, pribadi kita niku mboten kiyat, niki bahaya sangat. Nggih, bahaya sangat. Nggih. Wonten putra, nggih. Istilahipun wantun dumateng tiang sepuh. Jalaran punapa nggih? Nggih masalah ekonomi. Beban istri mungkin kathah wayah-wayah ngeten iki kathah sumbangan lajeng nek mboten nyumbang nggih mboten sekeca kalih tangga-tanggane niku nggih sampun marake nggih stres mungkin nggih pun isin kalih tangga-tanggane. Nah niku pramila kita suwun nggih do perkawis ya nek ora mampu pancen nggih mboten mampu nggih nggih mboten nggadahi kewajiban nindakan nggih nek wonten agami nggih nek mboten mampu wonten ruhsahipun nggih mboten mampu salat jumeneng nggih saged eleng mboten saged wudu kalian toya nggih tayamum nggih wonten ibadah salat dikosor lan lintunipun nggih semanten ugi perkawis nalika kita ngayahi gesang nek mboten mampu mboten wonten kewajiban ingkang perkawis napa masalahipun nggih penggalian menika ndur piye nek aku ora mangkat nyumbang lho unine tanggane priye niku masalah nggih nggih semanten ugi para tangga-tangga nggih rumangsane mungkin nggih kita sedaya badhe ngraosaken ingkang kados mekaten nggih dados niku wau pasrah nggih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalihipun nggih. Nggayuh katentreman menika wau. Maos tasbih. Kagem nggih wiridan subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah nggih. Ngraos Gusti Allah menika maha suci. Nggih. Pribadi kita nggih nyuwun supados disucikke dening Gusti Allah. Nggih. Dipun emotaken niku waosan tasbih. Nggih pramila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih ngaturaken yen gelem maca tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim kaping 100 bakal den resiki saka dosa-dosa cilike. Niku tetes kita nggadahi amalan nggih badhe salat subhanallah ya bihamdihi subhanallah alazim utawi mboten sah kudu badhe salat saderengipun nggih saderengipun sare nyanding tasbih wa subhanallah ya bihamdihi subhanallah alazim supados napa perkawisipun ndang padang nggih oleh pitulungan saking Allah Subhanahu wa taala. Wonten malih nggih ingkang kaping 3 nggih. Nomor pisan wau masrahaken dumateng Allah. Kaping kalipun ngatah-atahaken maos tasbih. Nomor 3 nipun nggih menika ngakeni kathah kelepatanipun. Nggih. Perkawis ingkang sampun lumampah ingkang rumiyin-rumiyin nggih dipun akeni mawon bertobat nggih tobat menika nggih dipun akeni nggih lan maos istighfar astagfirullahaladzim niku saged
nentremaken manah. Okay. Nomor sekawanipun inggih menika sabar saking ketentuan Allah. Nalika Nabi Ibrahim nggih dipun dawuhi dening Allah ngorbanaken putranipun, menika Ibrahim sabar. Nah, kanthi raos sabar menika perkawis abote kaya apa bakal saged dipitulungi dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih, penting menika sabar menika. Pramila dawuh Allah wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Kita sedanten nggadahi perkawis nanging onten ingkang kedah dipun sikapi sabar punika. Nggih. Lajeng wonten ing lintunipun cara gayuh katentreman inggih menika akhirat. Menika tujuan akhir. Gesang ingkang langgeng akhirat punika. Gesang wonten ing donya nggih rata-rata umat Kanjeng Nabi nggih suwida 70, 80, 90. Swidak wis alhamdulillah. Nggih. Rasulullah namung swidak 3. Ingkang sampun yuswa 70 alhamdulillah. Nggih. Menika usia harapan Jogja menika rata-rata sampun dumugi 70. 70 kalih 70 sekawan rata-rata nggih penduduke ngayuh Jakarta menika sami ayem tentrem sehingga saged ngayuh umur 70 gangsal taun. 80 tasih ratikan. 90 nggih wonten. Nggih. Nah namung 90. Ananging gesang wonten ing akhirat sak mangke menika pripun? Sak lami-laminipun. Pramila akhirat menika dados tujuan akhir. Nggih. Nah nalika kita nggadahi tujuan ingkang akhir, nalika kita mboten sukses wonten ing donyanipun, kita tasih nggadah cita-cita wonten ing akhiratipun samangke. Ananging nalika kita nggadahi kesuksesan wonten ing alam donya, insyaallah kita ginakaken kagem napa? Nggih, kagem amal wonten ing alam donya punika. Sehingga punapa? Gesang wonten ing alam donya menika ayem tentrem sanget nggih kekuatan ingkang sanget dibutuhaken menika. Dados ingkang sepindah nggih ingkang sepindah napa nggih wau supados nggayuh katentreman ingkang sepindah nggih menika gantungaken daya masalah punika dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pasrahaken menika sing paling jos nggih. Marake ayem. Nek wis dipasrahke sing gawe urip. Nek wis dipasrahke sing gawe urip, njur pasrah sinten malih? Pasrah dumateng tiyang sanes nggih dereng mesti saged nampi. Ananging nalika kita pasrahaken dumateng Allah, mesti kemawon Allah bakal maringi pepadang ketenangan. Kaping kalihipun maos tasbih. Kita usaha nggih. Mboten namung donga, usaha. Nggih. Wiridan. Wiridan menika rutin. Ngerutinaken maos tasbih sedina ping 100 menika. Subhanallah paling mboten. Nek saged subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kaping 3 nipun perkawis ingkang sampun kalampah kita ageni nek wonten kekiranganipun kekhilafanipun mertobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah maringi pangapunten. Kaping sekawanipun sabar nindai perkawis ingkang badhe dat. Kita kedah sabar menika. Sabar menika wonten ing mana nggih? Kita ing mana? Sabar menika. Terakhir inggih menika akhirat dados tujuan akhir segala galanipun akhirat nalika kita
sampun mekaten, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah gesang kita badhe ayam tentang. Cekap semantan mawon, atur kula, mugi-mugi manfaat. Wallahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.

Tresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Wonten ing ngarsa panjenengan badhe katuraken roncen tembang-tembang campursari klasik kaseling kanthi andharan gayut kalian seni budaya. Tentu kemawon ing pangajap mugi saged damel ernaning penggali lan mimbui seserpan tumrap kula lan panjenengan. Saking Jalan Nama Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta, kula sugih mantun nur seta ngaturaken sugeng midhangetaken sumangga.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Pawartos wanci jam 7 dalu.
2: Sutresno Budoyo, tim kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat KKN PBM Universitas Gadjah Mada utawi UGM ngawontenaken program edukasi ngolah sampah kanthi mandiri kagem para warga ing sakiwa tengenipun kawasan Pantai Depok Bantul. Koordinator mahasiswa unit KKN UGM Ahmad Zaki mratelakaken pilih program menika gayut kalian pemilahan sampah organik lan ugi anorganik. Soho tespundi coro anggenipun ngolah sampah dados pupuk kompos, soho barang kerajinan ingkang samangkinipun sagetipun sate. Wontenipun program menika ugi dados salah setunggaling coro supados warga masyarakat tansah njagi lestarining lingkungan, ugi saged nyuda kathahipun sampah ing kawasan wisata pantai. Pawartos salajengipun Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul ngawontenaken penertiban dening spanduk-spanduk ugi rontek ingkang kirang trep wonten ing ruas-ruas jalan wewengkon Kabupaten Bantul. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Bantul, Rujito mratelakaken patroli menika katindakaken dening 8 personil Satpol PP Bantul ingkang tumuju ing salah setunggaling titik antawisipun mako induk tumuju Bakulan, Tembi, Cepit lan sak piturutipun. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

lara lapa. Tembung eling nalika lara lapa ngemot makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadakan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggur koso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani lara lapa. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

Taman Asmoro. Mengkasih pepanggian kulolan penjenengan wonten ing kiaran sekeper sejenak kenangan bersama Didi Kempot dalu meniko. Tentu kemauan ing pangajap mugi saged ndamel renaning penggali. Ing busana sugeng pepisan pinanggi malih wonten ing kiaran sekeper ing dinten candhaipun. Nuwun.

ngaturaken kasugengan para miyarsa lan sutresna budaya kakung miwah putri ingkang minulya. Keparenga Pak Bloko ing dalu punika tumunten matur ngudar gagasan kanthi irah-irahan cerita ngobrol. Kang Suto mangkel karo Lek Suloyo, kepiye anggone ora mangkel? Biasane Lek Suloyo pancen seneng nyulayani omongan. Adate anggone nyulayani rembuk rada nganggu wewaton. Nanging bengi iki Lek Suloyo mung waton Suloyo. Ora mung kuwi, Lek Suloyo malah nambahi cerita werna-werna sing ora nyata. Pokoke waton Suloyo lan ditambah-tambahi cerita ngaya-wara kanggo nguwatake anggone Suloyo. Biyen nalika isih padha dolanan karo kanca-kanca kampung, ana unen-unen cerita ngobrol sing ora ana benere. Yen ana kanca sing crita ora nyata, banjur diladaki kanca liyane karo nyuwara bedol kacang crit, bedol telo brol, crita ngobrol. Biasane yen wis ora dipercaya omongane, kanca mau banjur dijothak, ora dijak dolan, ora dijak omongan. Mbok menawa kanca-kancane padha mangkel amarga entuk crita sing ora bener. Dijothak kanca kuwi pancen nganyelake lan efektif kanggo sanksi sosial. Biasane yen wis tau ngrasakake dijothak kanca, banjur sikape dadi apik supaya bisa dolan bareng kancane. Lek Suloyo uga meh wae arep dijothak Kang Suto. Saomong-omongane Lek Suloyo ora digape Kang Suto. Malah katon menawa Kang Suto sengaja menghindari Lek Suloyo. Nalika Mbak Yu trima takon, kenapa Kang Suto tegel njothak Lek Suloyo? Jarene ben kapok, ben dadi hukuman sosial kanggo Lek Suloyo, supaya ora mung waton Suloyo lan ora mung waton gedebus, omong ora ana nyatane. Mbak Yu trima uga banjur ngenake marang Lek Suloyo. Lek Suloyo banjur mangsuli, menawa dheweke pancen crita ngobrol, crita sing ora ana nyatane, nanging kabeh kuwi kanggo mendukung alibine. Jare Lek Suloyo, kabeh penemu kuwi kudu dikuatake nganggo crita sing mendukung supaya penemune luwih mantep. Nanging Kang Suto rumangsa diapusi. Dheweke ora trima lan banjur mangkel. Miturut Lek Suloyo, crita ngobrol utawa crita ngaya-wara kuwi ora kok arteges ngapusi, nanging dadi tulodo utawa kisah sing saemper karo pendapate Lek Suloyo. Karepe Lek Suloyo supaya pendapate kuwi bisa luwih gamblang ditampa Kang Suto, dheweke gawe cerita utawa kisah sing bisa kanggo pembanding. Krungu jawabane Lek Suloyo, Mbak Yu trima dadi bingung. Kang Suto mangkel amarga rumangsa diapusi, dene Lek Suloyo uga duwe penemu sing apik. Mula Mbak Yu trima, trima meneng. Ora nerusake ndedes Lek Suloyo, sing dadi pikirane kepiye carane supaya Lek Suloyo lan Kang Suto ora salah paham. Mbak Yu trima banjur rembukan karo Mbok Bloko.
nalika Mbak Yutrimo lan Mbok Bloko agi ngrembug bab salah paham antarane Lek Suloyo lan Kang Suto, Pak Bloko teko. Miturut Pak Bloko, kabeh kudu dipilah, milah lan milih crita ngayawara utawa crita sing ora nyata. Sakjanjane crita ora nyata kuwi disebut fiksi. Nanging crita fiksi kuwi uga bisa dianggep ngapusi utawa hoax. Kuwi gumantung cara pandang lan carane nampa crita. Crita hoax utawa crita ngapusi nanging yen ditata nganggo basa sing apik, runtut lan ora terang-terangan nyinggung utawa nyenggol utawa ngenani wong liya, kuwi bisa dadi crita sing apik. Nyinggung uwong utawa ngritik utawa nyaruwe uwong liya bisa wae nganggo crita sing apik lan neng semake. Malah kadang kala sing dikenani uga melu seneng ngrungokake critane. Crita ngayawara sing kaya ngono kuwi malah dadi karya sastra. Karya sastra kuwi malah kudu ngemot bab kang ora nyata. Nek ngemot bab sing nyata malah jenenge berita utawa sejarah. Yen wis ngono, sing nampa crita uga ora rumangsa diapusi. Krungu jlentrehe Pak Bloko, Mbak Yutrimo malah banjur takon, saiki kuwi jamane agi perang crita, kuat-kuatan crita lan pinter-pinteran golek pendukung. Apa meneh ning media sosial, sapa sing sregep lan kerep komentar, kuwi dianggep bener, kamangka durung mesti bener. Apa meneh yen anggone crita kuwi apik, menarik lan kaya-kaya dumadi tenan. Yen perkara kuwi awake dhewe sing kudu pinter milah lan milih. Niati awake dhewe arep menikmati crita apa arep golek berita. Pancen crita ngayawara utawa crita fiksi kuwi ya digawe kaya-kaya tenanan. Kaya-kaya wis tau kedadean tenan. Kaya ta crita Siti Nurbaya, crita Bandung Bondowoso, utawa crita wayang. Lah awake dhewe cukup menikmati lakone, ora perlu nggoleki nyata lan ora nyatane. Dadi kabeh kudu diniati, arep golek berita utawa golek cerita. Cekap semanten atur kula, mugi kita sedaya tansah bagya mulya kalis ing rubedoner ing sambekala. Sugeng pepanggian malih kalian Pak Bloko minggu ngajeng, wanci jam 8 dalu ing RRI Program 4 Yogyakarta. Atur uninga, bilih giaran obrolan Pak Bloko menika ugi saged kawaos ing kalawarti majalah Basa Jawa Joko Lodhang. Wusana, monggo kita sami asesanti, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka, nuju Indonesia emas kang tangguh lan mandiri.

0: Karoncan lakulang gam jowo kacawisaken ugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan kintun salam kintun lagu lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 ugi ingkang saged rawuh lumantar WhatsApp semoga saged kacawisaken wonten ing 089 gangsal 01 sekawan sekawan 1066. Inji monggo ingkang kepareng rawuh sugeng dalu mi kula Jawa.
1: Sugeng dalu mi kula Jawa Mas Sugiman Winoreseto.
0: Inji monggo-monggo Bu Agianti.
1: Nggih. Kula lagune anu napa ejamune nggih Mas.
0: Ejamune nggih.
1: Salamipun kagem Bunda Dijo, Pak Yanto Paes Bulegi, Pak Jono Sayegan, Pak Yanto Sayegan, Dimas Rod Tristek, Antoro Wanten Ing Manis Serenggo, lajeng Mas Adi Ponco, lajeng Mas Pariono, Bunda Dijo, Bu Mbah Noyo, Pak Wending, Bu Yanwase, Bu Mega, Bu Supriyati, Romo Tujo, Romo Ngasiono, Romo Yuwono Marto Diarjo, Romo Projo Swasono, Sajin Pak Murjono, Si Kumbo Karno, Mbah Bus Tanjung Pinang. Rayo gini pun kagem sedoyo kemawo.
0: Nyaten.
1: Mata nuwun, matur nuwun, dino seto.
0: Inji, sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun Bu Agianti. Sawingkingipun Bu Agianti sugeng dalu mikulo Jawa.
2: Sugeng dalu mikulo Jawa.
0: Sugeng dalu Mbah Noyo monggo Mbah. Pangestunipun Mbah, mugi panjenengan lan keluarga ngingaten nggih.
2: Ketan apa tape Mas?
0: Ketan apa tape nggih.
2: Kinten kagem Pak Ibu Dwijo wonten Plumbungan Karangmojo Gunung Kidul. Sing wonten Bu Agianti, Prabu Bu Sakinem Bu Supriyati Bu Yanwase. Yang Pasno Pak Weneng kali Bu Sri Utami yang wonten wetan kampus ibu isi Kemudo wonten Bu Sidonagung Pak Toro nanti wonten Mbah Yono kali Mbah Kumbo Karno
0: kali
2: Pak Yanto Sandiabang Yulegi kali Yusirup Mbak Ana mungkin Mbak Nyes Mbah yang mana Mbak Yeni, Mbak Anggun di Bandung Bondowoso di Jogokitu di Resi Seto di Rukun Merjo kali Pak Tupar Mas Mbak Giman Pak Sadio, Pak Sawio, Pak Sadio Romo Haji Ngadiono Romo Yuwono Manto Diarjo Romo Sujo Subagio Rasing Wonten Mas Rian, Mas Ibu Rekyanto Pak di Pak Imin Kaseng Ki Wiro Gendeng Prayogi Kagem Sedewa Kiman Ki Mas Ki
0: Ngiaten
2: Mas Kiman Sengah Ya Tugas
0: Inji
2: Matur Nuhun
0: Matur Nuhun Rawuhipun Mbah Noyo Nji Sawingkengi pun Sugeng Dalu Mikulo Jowo
3: Sugeng Dalu Mikulo Jowo
0: Inji Sugeng Dalu Monggo Menika saking
3: Sing Sampai Selatan Mbah Jati
0: Mbah Jati Monggo Mbah
3: Banyuwan resepsi mas.
0: Resepsi, inji.
3: Saking kota.
0: Inji, wan sambun mencari saking meniyo.
3: Itu ni, yang lebih banyak mas yo. Kadang video, video, berbagai anti, kadang mampen. Pasan.
0: Inji.
3: Di sirup, bangku tu yo kemawat. Ngaten kemawon matur nuwun.
0: Ngaten inggih matur nuwun rawuhipun Mbah Jati. Sawingkingipun sugeng dalu mikulo Jawa.
3: Sugeng dalu mikulo Jawa.
0: Nggih sugeng dalu monggo Romo Haji Ngadiono.
3: Kelaringan sehat Mas.
0: Pangestunipun mau mugi panjenengan keluarga ki ngaten nggih.
3: Alhamdulillah nggih ngaten. Mangke nyuwun dadi-ati nggih.
0: Dadi-ati nggih.
3: Rombun ceng Mbah Noyo kalian Bu Wagianti kalian ini kan mengkernis
0: Mbah Jati
3: Mbah Jati
0: yeah.
3: Salun
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun Rama Jingadiyono. Samingkengipun sugeng dalu mikula Jawa.
1: Sugeng dalu mikula Jawa Mas Diman Dwi Nur Seto.
0: Sugeng dalu monggo Budwijo.
1: Kula sowan derekipun puteraken lagu pun Minang Jambe Suruh.
0: Jambe Suruh nggih.
1: Salam
0: nggih.
1: Kembene Rama Hadi Nadiono. Kala wau nang Mbah Jadi wonten Tangkring, nak Wagianti mboten kesupen kagem Rama Prada Hadi Kusuma ing pengate di Madirda Sumato Pak Dipaimen Rama Heri Sardono ingkang pidalem ing Murangan Mbah Diman Kirukun Werda Mami Satika Mbak Yeni Buyayu Weni Buyayu Dayani Pot Bapak Untung Kaharjo Boten Gupen Buyayu Jalan Paris Pak Nasi Mursari Bu Sriwi Ki R. Joko Bodo Bu Wijianite Bu Tarni Ugi Kagem Mbak Dik Supriyati, Bapak Sadio, Bapak Kasiono, Dimas Yanto Sayegan, Dimas Yanto Sandiabang, Mbak Musandu Binang, Mas Adi Klaten, Mas Toro, Bapak Dunangin, Mas Bambang Sutarno, Pak Udi Graito, Bapak Damaskes, Mbak Noyo, Bapak Narto Endro, Bapak Sumar, Mas Gilas, Bapak Suwardi Nengan, Mbak Kuro, Mbak Dio, Bapak Sadio, Abah Sardiman lan Prayogi kagem sedaya kemawon ingkang pungkasan kagem Rama Yuwono Manto Tiado.
0: Inggih.
1: Kagem Mas Diman kula tenggo lagunipun matur sembah nuwun.
0: Inggih. Matur nuwun rawuhipun Bu Dwijo nggih. Sawingkingipun sugeng dalu mikula Jawa. Sugeng dalu monggo menika saking Purworejo. Monggo-monggo Mas Bambang Sutarno. Inggih, wonten.
5: Inggih menawa lintang sawangipun kula gunceng Budi Wijo kula wau ngawon matur
0: Budi Wijo. Nggih, Sugeng dalu matur nuwun nggih Mas Bambang Sutarno. Selesipun sugeng dalu kagem Bapak Ibu Suwaryoto wonten ing Perum Banteng Jalan Kaliurang mugi tansah pinaringan sehat nggih sedaya keluarga. Saking Ibu Karsipi wonten ing Jomblangan lagune Wedang Rundi kakintun kagem Budwijo Butarmi Pak Rimbang Rama Haji Ngadiono Kirsi Seto Pak Sarjio Bu Yayu Kweni lan kagem sedaya kemawon nggih matur nuwun monggo mangke pun pidhangetaken lagunipun nggih. Saking Ibu Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah kintun lagu menika kagem Mami Sartika Bu Sri Bonagung Bonjasmoro Yumudo Budwijo Bu Yayu Sedoyo Yayu Eyang Sas Bu Widyaningsih Mbak Titut Mbak Kristin Bu Lidia Bu Asih Goprak Mbak Yeni Mbak Pipit Bu Tarmi Bu Wagianti Bu Supriyati Romo Yuwono Romo Narto Indro Pak Bambang Sutarno Pak Tupar Pak Supoyo Pak Rimbang Kirukun Werdo Ki Kumbo Karno Ki Joko Budo Pak Yanto Pak Wawan Haka Mas Sipul Mas Yudi Mas Adi Mbak Noyo Mbak Suro Mas Rian Pak Sarjio Pak Sumar Sedayu, Pak Tirto Moyudan, Pak Arti Ponco dan spesial kagem Mbak Ngiyuk wonten ing luar Magelang sugeng dalu, sugeng laras nggih matur nuwun nggih saking Romo Narto Indro wonten ing Bekasi, Jawa Barat atur salam kagem Romo Yuwono Marto Diarjo Mbak Noyo, Mbak Sarjio Pak Pur Kenteng Rejo, Mbak Jadi, Mas Yudi Kweni Bu Petari Umo, Bu Dwijo, Bu Andri Sendowo Bu Wakiyanti, Yumudo, Mbak Yeni Pak Haji Ngadiono, Mbah Yono, Pak Sunardi Mursari, Pak Tupar Ki Joko Budo, Kang Giono Kalasan, Iyang Sasmito Murti, Bu Nani Bajuri, Bu Widyaningsih, Bu Yusirup, Mbak Kristin Sorogenen, Mbak Andin, lan kagem sedaya kemawon, matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Sugeng dalu mikula Jawa, sugeng dalu Mas Kiman Dwi Nur Seto, Pak Darmono saking Panembahan. Badhe ndereng negengaken mikula Jawa kintun dumateng ingkang sami midhangetaken mikula Jawa dalu menika. Lagunipun derek matur nuwun inggih matur nuwun sugeng dalu mikula Jawa badhe nyuwun lagu dadi ati saking Ibu Wati menika kula kintun kagem sedaya kemawon kagem Mas Giman matur nuwun sugeng ayahe tugas inggih matur nuwun sugeng dalu saking panjenenganipun Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo Kintun kagem Mbak Giyuk wonten ing kajuran keluar kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken lan kagem sedaya kimawon. Kagem Mas penyiar sugeng dalu sugeng tugas inggih matur nuwun nggih. Monggo mangke pun midhangetaken lagunipun. Sugeng dalugi kagem Roko Mas Heri Sarjono wonten ing Morangan Triarjo Sleman, Pak Efik Supardi wonten ing Morangan sugeng dalu. Kagem keluarga Roko Mas Min Suratno wonten ing Jolanang Sindu Martani Ngemplak Sleman, sugeng dalu sugeng laras. Mas Purwanto Petruk wonten ing Kecemi sugeng dalu, Ki Mas Triyanto wonten ing Aglik Caturarjo Sleman, Mas Murtolo wonten ing Jedis Caturarjo Sleman sugeng dalu sugeng laras.

0: Sebentar ini jaran mikulo Jawa mirunggan lagu langgam Jawa katuraken wonten ing ngarsa panjenengan. Ingkang kepareng rawuh monggo menika kulo tampi. Halo, sugeng dalu mikulo Jawa.
1: Sugeng dalu mikulo Jawa.
0: Nggih.
1: Sugeng dalu masugiman Dwi Nur Seto kesarasan wonten ing panjenengan lan tansah mangke rejeki. Derek salam-salam nggih, mengke lagunipun manut mawon kagem Pak Toro, Pak Nafdi Mulsari, Ki Rukun Rodo, Ki Wawan Haka, Ki Resi Seto, Ki Rimbang, Ki Damaskes, Eyang Buas Romoyu, Mbah Suro, Ki Wening, Ki Sagio, Ki Sawiyo, Ki Tupar, Ki Ngadiono, Ki Rimbang, Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Bibit, Bu Anggun, Bu Kretin, Bu Siwi, Bu Sas, Bu Sri Sedemawon, Bu Sri Utami, Bu Yayu, Bu Mudo, Mas Giarto, Mas Fasilan, Kagem Sedemawon, Mat.
0: Inji matur nuwun Pak Supoyo nggih. Sawingingipun Pak Supoyo sugeng dalu ning kula Jawa.
2: Nggih. Sami sabita kula tambatan nyuwun lagu mawon karep salam-salam mawon. Sing penting salame lagune pun mangkes nek anu cemawih mawon. Salam kagem Putri Jambah Noyo, Mbak Wagianti, terus kagem Mbah Romo Mbayen. Nggih kagem terus kagem adik kula Tutik Sutito Turi, Mas Rian Doyo, Mas Rian Paye, Pak Yantos Doyo Yanto, Mas Wawan Haka, Pak Resi Seto, Mbak Suro, Mas Pariono, terus Mbak Sri Doyo Sri, terus kagem Mbak Widati, Mbak Suru Sriwi, terus kagem Mbak Rukun Wredo, terus Mbah Glendri, terus kagem Pak Kasihono, terus kagem Pak Sultan Tasilan, Pak Bambang Sutarno, Romo Yu, Yang Sas, terus kagem Mbah Suro, terus kagem Mbak Yayu, Mas Yudi Kweni, Mas Mbak Yayu Sdoyo Yayu, terus Mas Wonderful Saipul dan ini kagam saya mawon matur nuwun.
0: Inji matur nuwun rawuhipun Ibu utawi Mami Sartika nggih samingipun halo sugeng dalu.
3: Sugeng dalu mikula Jawa masuki mandunur seta. Atas pundi pawartosipun keluarga Ibu kalian putra? Sami saya ini pun deh mas.
0: Pangestunipun. Sami
3: boten ngawiyat amargi radio kula nembe risak. Sak menika sampun saged pun mirengken. Lan badhe nyuwun sekar. Badhe nyuwun sekar.
0: Nggih.
3: Janji lho. Wedang ronde kemawon deh mas.
0: Kajengi seger.
3: Wedang ronde kemawon mengawi wonten. Menawi beten wonten nggih sak wontenipun ingkang sampun cuma wis sedaya sae. Dadah terus salam kagem Mbah

0: Kalian Pak Supoyo, Pak Sudarnasilan, Pak Sardio, kalian Bu Agianti, Pak Supoyo, Pak Mas Toro, Pak Damaskus, Pak Tupar, kalian Pak Yanto, saya ini pun Pak Yanto. Lanjut dua ya kemauan yang kami hidangan takkan nih gula jawa dalu menikah matur mbak nuwun sugeng dalu
1: sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Ibu Supriyati nye. Salajengipun sugeng dalu menikah Pak Asari wontening mantingan kintun lagu menikah kagem penyeninganipun Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Mbak Wakit, Mbah Wakit wontening keron, Mas Kijo wontening mantingan, Mas Soleh Mendosari Gede, Pak Jingadiono, Pak Yanto Candiabang, Pak Rimbang, Mbah Noyo, Mbah Nawi, Mas Mamat, Mas Sipul, Ki Kumbokarno, Ki Bandung Bondowoso, Ki Joko Budo, Mas Rian Peyek lan kagem sedaya kemawon matur nuwun inggih matur nuwun rawuhipun. Assalamualaikum sugeng dalu wedang kacang Mas saking Mbah Jenggot kidul studio kintun kagem Kang Jam, Kang Harnawi, Kang Bakri, Mas Arwi, Pak Suharjo, Kang Bejo, Mbah Bejo, Om Nuwar, Mbah Mas Karno, Mas Santoso, Pak Jan, Mas Adi, Mas Ngadimin, Kang Erjana, Kang Mas Dendi, Kang Basiran lan sedaya kemawon. Kula Pak Pur Kenteng Rejo kintun lagu menika kagem jenenganipun Pak Haji Ngadiono, Mas Mangun Balong, Mas Arjuni Jogoboyo, Mas Adi Ponco, Pak Narto Indro, Kang Gilas, Pak Wir Jujur, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Bu Andri, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Mariani, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Kweni, Yusirup, lan sedaya kemawon matur nuwun inggih. Sugeng dalu migula Jawa saking Pak Kasiono. Sugeng dalu Mas Giman kintun kagem panjenenganipun Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Sri Utami, Bu Tini Niti Prayan, Pak Bu Tutik Njogo Yudan, Mami Sartika Kirugon Werdo, Krisi Seto, Mbah Noyo, Pak Tupar, lan sedaya kemawon matur nuwun inggih, matur nuwun nggih. Sugeng dalu migula Jawa salam sehat nggih, kula tak nderek fotokopine Bu Dwijo wau menika saking Bu Yayu wonten ing Kweni. Tambah Bu Yuria, Bu Istina, Bu Kun saha sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Kagem nak Mas, mugi tansah pinaringan lancar sedayanipun. Jian susah tenan le nyantel. Sugeng dalu ugi saking Mbak Yunggiuk wonten ing luar Magelang. Kintun lagu menika kagem sedaya sutresna mirunggan kagem Mbak Suryati lan Mbak Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah. Kanthi atur sugeng dalu sugeng laras matur nuwun kintunanipun lagune manut nggih. Atur nuwun nggih. Sutresna budaya semangga kapiyarsa langkung rumiyin wonten dadi ati kasusul mangke resepsi katuraken.

kulo Jawa mirunggan lagu langgam Jawa katuraken wonten ing ngarsa panjenengan lan sarengan kaliyan kulo Sugiman Dwi Nur Seto ingkang dherekaken ya. Sugeng dalugi menika kagem panjenenganipun Pak Slamet wonten ing Kadiraja Purwomartani. Sugeng dalu, sugeng laras nggih. Kintun kagem sedaya kimawon nggih matur nuwun nggih. Rening kadang pamundhut lagu kula aturaken rumiyin nggih pamundhut lagunipun nggih. Lan tentu kemawon mboten sedaya pamundhut lagu saged kapinangkani saestu kula nyuwun pamunten. Ugi sugeng dalu menika kagem Mbak Murwani so Mas Win nggih wonten ing Bantul sugeng dalu sugeng laras. Wedang runde kasusul mangke jambi suruh kapiarso.

Sutresno Budaya Yorani Winates sing medal tumuli katuraken daruncen lagu ingkang pungkasan wonten ing dalu menika nggih. Dumateng panjenengan ingkang pamundhut lagunipun dereng saged kapinangkani saestu kula nyuwun pangapunten mugi mboten damel kuciwa. Mung kasih pepanggihan mangke wonten aja ngece, kasusul mangke wonten yening tawang ono lintang. Purnaning migula Jawa katuraken lelangan sandiwara radio lan kiwaosan buku basa Jawi. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran Mikulo Jawa dinten Minggu candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun matur nuwun daruncen lagu pungkasan kabiyarsa sumangga. So,

0: dandan di bu. Kok ora ketok wiwit mau?
1: Lagi dijak ibune. Jare nang omahe kancane apa piye? Pak.
0: Apa bu?
1: Sampean ku yang ditinggalin das di luar kok mesti kelangan lho.
0: Lah yo genah to bu. Lah wong endah kuwi siji-sijine putuku. Kek bocahe pinter, luwes. Aku ora mesti turun aku to.
1: Ngendi ono putu turun kok turun bae. Ya wis mesti kuwi turun bapak utawa ibune to. Ora mbah. Apa meneh mbah kakung sing gawe anyel kuwi.
0: Lho la yo ono wae to.
1: Ra ono.
0: Lah yen turun bae putri, ayo mesti ora. Lah wong bae putri iki seneng ngomel, seneng nesu, seneng
1: ambuh. Ora omong karo sampeyan. Wis kana, kae. Kandang-kandang manuk kae gek diresiki. Mumpung ora ana putune sing rusuhi. Ambune wis ora karu-karuan.
0: Kana, Pak. Nggih. Sentika dawuh ndara putri.
1: Malah ngece kaya ngono ta?

0: Lastri, bapak ki arep takon karo kowe.
1: Arep takon opo to, Pak? Kok bapak kowe aneh-anehi?
0: Tenane kowe ki bahagia ora urip karo bojomu Jamal kuwi?
1: Lho piye to, Pak? Lah yo mesti bahagia to, Pak. Mas Jamal kuwi rak yo pilihanku dhewe. Mulo aku yo wis mantep. Wis seneng bebrayan karo Mas Jamal. Bapak kuwi kok aneh lho.
0: Loh. Sebab iki yen tak gatekke tenan. Ketoke Jamal kae karo anak kok kurang gemati ngono lho. Kudune yen suwe ora ketemu kuwi apa meneh karo anak yo. Ayo dang kepiye-kepiye ngono lho. Ayen bojomu kok ora. Mung meneng wae karo Endah. Mestine bocah iki rak yo njur ora cedak to karo bapakne yen ngono kuwi.
1: Ah, kuwi rak mung panggrahitane bapak wae. Mas Jamal kae tenane apik kok, Pak. Yen karo Endah ora ndang nyekel, mbok menawa Mas Jamal lagi kesel, Pak.
0: Karo meneh, Tri. Kowe kuwi rak lagi ngandek tuwa. Lah kok angger bali mung juk sedelo banget. Piye to? Wong wadon kuwi sing lagi ngandut kuwi rak butuh kawigaten sing akeh saka bojone. Ben tentrem atine. Lah yen atine tentrem, mengko lae nglairke yo gampang. Lah, nek Jamal sesasi wae durung mesti baline, ya toh?
1: Ora apa-apa, Pak. Wah. Aku kuwi ora apa-apa kok. Yo hidup-hidup, aku urip mandiri toh, Pak. Kudu iso ngrampungke masalah dhewe. Apa meneh aku rak yo isih ono bapak lan ibu. Dadi Mas Jamal yo kepenak wae oleh ninggal.
0: Lho, sebab ngene lho, Dri. Rahayuning menungso kuwi dumadi seko kamanungsane. Dadi tentrem lanorane uripmu kuwi ya seko awakmu dhewe. Tenan lho, Dri. Cak no tenan unen-unen iki.
1: Iya, Pak, aku ngerti kok. Bapak ora perlu kuatir. Mas Jamal kuwi wonge apik kok, Pak. Ora neko-neko.
0: Ya wis. Syukur, Tri. Wong tuwa kuwi wis seneng yen delok anake dhewe urip bahagia ngono lho.

0: Piye pak, sampean mau rembukan opo karo Lastri? Kok kita serius banget ngono lho?
1: Lho, kowe kok ngerti bu?
0: Ayo ngerti wae to. Wong aku mau ngomong endah ning mburi omah. Piye pak, ono opo?
1: Aku mau nakoni Lastri.
0: Nakoni opo?
1: Sak tenane piye uripe karo Jamal kuwi ngono lho. Apa nganti arep anak-anak loro kok sajake iki durung tentrem ngono lho.
0: Lah banjur jape Lastri piye, Pak?
1: Jare Lastri ya wis tentrem, Bu. Ning ya mbuh tenane.
0: Kuwi apa dudu alasane Lastri wae to, Pak? Nggung lipur awake dhewe. Sebab aku ngerti kok. Saiki Lastri akeh ngalamun. Apa meneh? Wingi sak baline Jamal sing kiri dhewe iki. Lastri iki saya susah banget ketoke. Henenge karo Indah ya mung serengan. Aku ki mesake banget lho kalau putune dhewe iki, Pak.
1: Iya.
0: Bocah sing ra ngerti kentang kimpule perkara malah tinggu tiban.
1: Aning jare ora apa-apa kok, Bu. Aku ya ora ngerti piye karepe Lastri. Dijak omong ora gelem bloko.
0: Pancen ketoke Lastri kuwi nyimpen wadi lho, Pak. Duwe wadi ngono lho. Deweke kuwi ora tau terus terang karo aku. Ambok men isin, mergo dheweke isih dadi siji karo awake dhewe iki.
1: Lah isin ki nggo ngopo to? Wong awake dhewe iki ya ora tau campur tangan karo keluargane ya to, Bu.
0: Lah iya.
1: Aku kira ya arang-arang ta omongan karo Jamal.
0: Aku ki yo mesake Lastri, Pak. Wis meteng tuwa, gek pikirane ora tentrem. Kowe mengko ora bakal nuwuhi karo bayine to, Pak. Ya ora.
1: Yo. Muga-muga ora, Bu. Muga-muga kuwi mung pangratiane awake dhewe wae. Awake dhewe dadi wong tuwa. Ya isane iki mung ndongake. Yen ana ribet sing disandang Lastri, ge enggal-enggal bisa luar.

0: Mbak,
1: piye dek?
0: Sajake bapakku wis cubriyo karo aku, Mbak.
1: Cubriyo? Piye to, Dik Lasri?
0: Wingi aku didangu bapak, ditakoni bab Mas Jamal.
1: Nah, wong tuwa kuwi gampang kroso, Dik. Menawa anake lagi susah ngono lho. Apa ora luwih becik yang Dik Lasri ki matur terus terang wae karo bapak? Sopati bapak iso ngluwari ruwet sing lagi mbok lakoni kuwi.
0: Ora, Mbak. Aku ora arep gawe repoti wong tuaku. Awit aku wis ngrumangsani dudu tanggung jawabe meneh. Aku kuwi wis diwengku Mas Jamal. Mula aku ora arep ngurusi bapak utawa ibu, Mbak.
1: Lah ning terus piye? Lah wong Dik Jamal nganti saiki ora bali. Lan ora ana kabare ngono kok. Mbok menawa dheweke nesu tenan koyo Dik yo.
0: Iya, Mbak. Mas Jamal mesti nesu tenan. Mas Jamal nesu jur ora bali tekan saiki. Kamungko bapak mesti bakal duka. Menawa ngerti kahananku sak tenane, Mbak. Aku ora tau diwene duit, ora tau diblonjo kaya wong bebrayan.
1: Terus aku kudu piye, Dik? Apa bojoku wae ben golek Dik Jamal ning Surabaya kono?
0: Aduh,
1: aku ki mesake karo kowe, Dik. Sedih lo meneh, kowe wis arep nglairke. Mongko yen nganti Jamal ora bali, ora nunggone njur piye?
0: Ojo, Mbak. Ora perlu golek Mas Jamal.
1: Lah piye?
0: Aku kuwi wis biasa kok, Mbak. Nalika aku nglairke Endah kae, Mas Jamal kok ora nunggoni. Malah nganti bayine mulih saka klinik, dheweke lagi ngetok. Apa meneh ngetokke ragat? Ditakoni wae malah nesu, ngunek-ngunekke menawa aku ora percaya karo wong lanang.
1: Kok leseng soro temen uripmu kuwi to, Dik?
0: Wis, Mbak. Wis arep tak adepi apa sing bakal kedadian. Mbak, matur nuwun ya. Aku diparingi kelonggaran kanggo ngetokke unek-unek iki. Nuwun ya, Mbak.

0: Endah, Endah awake panas banget, Pak. Endah panas. Ojo-ojo, Endah kena demam berdarah iki.
1: Wah,
0: terus piye, Pak?
1: Yen ngono ndang digowo ning rumah sakit wae, Bu.
0: Ning apa ora nunggu tekani Lastri wae to, Pak?
1: Waduh.
0: Iki rak wayahe bubaran sekolah. Lastri mestine yo enggal bali to. Kae, Pak. Kae. Lastri wis bali, Pak.
1: Iya, iya.
0: Aduh, Tri, Lastri. Kebeneran kok cepet bali.
2: Ono apa?
0: Endah, Tri.
2: Endah?
0: Endah anakmu.
2: Loh, ono apa karo Endah, Bu? Hah? Endah kena ngopo?
1: Endah ki loro, Tri. Awake panas banget.
0: Awake panas.
2: Iya to, Pak. Awake Endah panas. Aduh, Dok. Iki Ibu, Nok. Endah, iki Ibu.
0: Lastri. Apa becike bojomu Jamal ora dikabari menawa anake lagi loro?
2: Ora usah, Bu. Menawa dikabari mengko malah sinaune kedhateran. Mengko Mas Jamal rak yo isih nyambut gawe bareng to, Bu. Mengko ndak malah bingung, Bu.
1: Ya senajan nyambut gawe, nyambi kuliah. Mestine bojomu rak ngerti. Menawa kowe iki arep bayen. Biyen bapak kuwi ora tau lunga menawa ibumu ki arep nglairke lho.
0: Iya, Tri.
1: Awit wong wadon kuwi luwih tentrem menawa anggone babaran ditunggoni bojone. Lan kuwi kewajibane wong lanang.
2: Walah, Pak. Sopo wong sing ora seneng disanding bojo nalika nglairake? Aku yo seneng, seneng, Pak. Nanginge Mas Jamal. Tangih lamun gelem nunggoni anake lahir.
0: Tri! Lastri! Pak!
1: Iya, Bu.
2: Piye, Bu?
1: Apa?
2: Iya, Bu. Endah, Pak. Endah panas banget iki, Pak. Cayane abang beranak ngene iki jur kepiye? Saja kelaran, Pak.
1: Iki Mbah Kakung, Nduk.
2: Anakku, Ibu njaluk ngapura yo, Nduk. Ibu ora bisa saben dina nunggu.
1: Panas kabeh awake
2: iki. Piye iki, Bu? Pak.
1: Wes saiki ayo. Endah enggal digowo ning rumah sakit wae. Bendang ketulungan. Ayo, Bu. Cepakno barang-barang kebutuhan Endah. Cepet Lastri, ayo selak mesake putuku iki. Ayo. Oh, kuwi rak nak Warsiti to? Kebeneran nggawa mobil.
3: Loh.
1: Nak Warsiti?
3: Enten apa, Pak? Enten apa niki? Di Lastri. Kenapa?
2: Mbak,
3: Endah kenapa niki, Pak?
2: Endah, Mbak, Endah kejang-kejang, awake panas banget. Mula aku njaluk tulung ya, Mbak. Endah digowo ning rumah sakit ya, Mbak. Tulung, Mbak.
3: Iya, Dek, ya. Ayo, Pak Korbo, monggo.
2: Ayo, Pak, ayo Pak sakit mawon. Monggo,
1: monggo. Ayo, ayo, ayo.
3: Pak Korbo, menapa saenipun Bapak Ibu Endah dipun kabari sak menika, Pak?
1: Sing ngarep ngabari piye, Nak? Wong aku ki ya ora ngerti alamate. Ora ngerti nomor telepone. Mau ki aku ya wis kondo karo Lastri. Ning jarine Lastri mengko mundak ganggu kuliahe ngono apa piye?
3: Ning Dik Jamal menika rak bapakipun to, Pak.
1: Ya
3: mbekipun tasih nggadahi hak arenipun menika. Lah mangke yen wonten apa-apa pripun? Ya mbak embo ngertos, jur pripun iki, Pak?
1: Mbah Nak, aku ra bisa mikir. Ya muga-muga wae ndak selamat ya Nak ya. Cepet ditangani dokter.
3: Nggih.
1: Aku matur nuwun ya Nak ya, kowe wis mbiyantu Lastri. Wiwit biyen kowe pancen kanca rakete Lastri, dadi ya wis kaya anakku dhewe ngono lho.
3: Nggih, Pak, nggih. Enten kerepotane Dik Lastri niku nggih, kerepotan kula kok, Pak. Awe Dik Lastri menika sampun kula anggap adik kula piyambak.
1: Ya syukur, Nak. Lastri duwe mitra raket sing apike kaya Nak Warsiti.
3: Mako nggih, ati sauntawis nggih, Pak. Aku lupa sak kepengin ngetos kahananipun Endah, cih, Pak.
1: Yo muga-muga ra nemen yo Nak yo. Jan larane Endah ki jan kayak cepet mari ngono lho. Mesake putuku. Nduk, muga-muga cepet mari yo Nak yo. mengko gak dolan karo Mbah Kakung meneh.
3: Sampun mawon matur
1: menika to, Pak. Lara ya, Nduk, ya.
3: Nggih, kula aturi pitados, endah temtu enggal sehat kok, Pak.
1: Muga-muga nak Warsiti.
3: Pak, menika ingkang dipun gledhek kok malah Dek Lastri, Pak.
1: Mongso to, Nak?
3: Inji menika.
1: Apa kowe iki ora sarah? Gak mundeleng.
3: Menika saestu.
1: Ngopo kok Lastri sing digledhek wong sing lara ki endah anake kok?
3: Lah menika to cobi, Pak. Pun pirsani rumiyen to. Monggo dipun celaki mawon, Pak. Monggo. Kale nyuwun pirsa susteripun. Monggo, monggo.
1: Nuwun sewu, Suster. Wonten menapa kalian anak kula menika kok dipun gledhek?
3: Dek Lastri.
1: Badhe pun beto dateng pundi?
4: Oh, ibu menika sampun badhe nglairken. Mila badhe dipun beto dateng ruang bersalin. Monggo, Pak.
1: Oh, nggih. Waduh, kek kedadean apa meneh iki? Putuku wae durung mari lah kok kesusul ibune kaya ngene arep babaran. Nak Warsiti piye iki, Nak?
3: Inji, Pak, kula njeng ngantos kami tenggengen ningali kados ngaten menika. Pancen menawi ngandut sepuh lajeng ngalami shock menika, lajeng kedadosan kados ngaten menika, Pak. Aduh, ujug-ujug lajeng kraos badhe nglairaken ngaten.
1: Ya wis, Nak. Ayo ditunggu dhisik lahire putuku.
3: Monggo-monggo, Pak.
1: Endah rak wis ditunggoni mbae.

0: Nah, iki dik kamare.
1: Iya mbak.
0: Wah, wow, jebule malah wis ana kancane podo-podo nglairke. Malah kebenaran lho dik, iso dienggo kanca.
1: Iya mbak. Loh, kok Mas Jamal? Mas Jamal ana kene? Kok dadi sampean ana kene to Mas?
2: Lastri?
1: Sampean nunggu sopo Mas? Mas!
2: Aku...
1: Dadi Mas Jamal? Mas Jamal?

Janmo Tan Keno Kiniro. Tembung Janmo Tan Keno Kiniro iki ateges ngendaleni sakabehing pakarti utawa tumindak supaya aja nganti grusa-grusu gampang biji marang wong liya mung kanthi nyawang gelaring toto lair mundak kecelik awit bisa uga wong iku duweni kaluwihan tinimbang awake dhewe.

Nuwun sutresno budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran waosan buku basa Jawi lumantar RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran medal menika badhe kula aturaken setunggaling cariyos sirah seratanipun A.Y. Suharyono, wedalan Wedhatama Widya Sastra, Jakarta. Ngaturaken perangan setunggal. Gaturaken tining Sugiman Dwi Nurseto, ilustrasi iringan tining Ki Murjono.

sareng kula aturaken sirah seratanipun Aye Suharyono perangan setunggal.

Tresnobudoyo menopo ingkang katindakaken Joyo Diarjo utawi Joyo Dengke menopo inggih saestu piyambakipun badhe majeng dados calon lurah ing desa Jatidoyo lajeng kados pundi tanggapipun warga ugi kados pundi patrapipun Freddy lan Buiman. Cariyos menika saged panjenengan pidhangetaken ing atur giaran waosan buku basa Jawi dinten candhaipun. Mekaten Sutresno Budoyo, Sirah, seratanipun Ayi Suharyono, Pirangan Setunggal.

Sutresna Budaya mboten sae wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.